nogomet, troši ko kamionet. Ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Sada opet imam bend, sviramo svaki vikend. Se od Ramonca do Nirvane u podrumu,

pod nogomet. Jer ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Al dok je tražila vazu, vidio sam joj strastu poruku na telefonu nekom. Maja triatlon.

na slatine vanka sportitja. Peršona, nevojna i mitja i furešto na kraje kriča. Pitešen, barke faren, pitešen, barke faren, pitešen, barke faren, barke faren, pitešen, barke faren. A barka je svoj ni nav bila, ponosit po morech seh plaval, drugači

0: tamo, pozvani ste svi.
1: Gdje se ljudi vesele, vi probajte koktele.
2: Slatke dečke što sviraju i u dušu vas diraju.
3: A nekad i po guzi pa se momci nerviraju.
1: Uglavnom smo u redu, ne radimo skandale.
4: Diskretno precrta.

0: frekvencije Radio Centra Studija Borić.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.

dižem ruke za novu ljubav, nemam snage ja. Okrećem glavu, šta me se tiče, kome je sada jedina. A opatit ću

0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

052-451-234. Otvorit ćemo licitaciju za sliku od Zlatko Prica. Prekrasan komad. I evo ga, još jednu sliku ćemo izvaditi iz škrinje blaga. Boris Bučan, Žar ptica. Boris Bučan, Žar ptica, idemo.

Za sliku Ede Murtića smo dobili 150 bodova i iz Vrsara, Vrsar Edo Murtić, Mersad Berber, Slovenci, obitelji Slovenije su odmah bili dali 200, sad su 250 iz tamo Žbandaj, da, kod Poreća, Porećan je, da, iza Berbera 250. Zlatko Prica, Tarski ciklus, veliki, lijepi format, 80 cm, to je baš komad slike. 200 bodova imamo za Pricu. Vasilije Jordan, krećemo od nule. Ivan Rabuzin, krećemo do nule. Slika Vasilija Jordana je iz ciklusa Venecija, krećemo do nule. Slika Vasilija Jordana je iz ciklusa Venecija,

U, danas ćete se obogatiti, ovo je jedna od skupocijenijih kolekcija ove sezone, ovo je 30 i više godina u programu radija u Poreču. Džembalaja 052 451 234. Četiri, pet, jedan, dva, tri, četiri.